0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Your home of music. Radio SI.